0: Du, Tom!
1: Ja.
0: Kom hit litt!
1: Ja, kom
0: igjen! Vet du hva? Jeg kan ta deg jorda rundt, ja, på 20 sekunder. Hvor vil du dra?
2: Times Square, New York!
3: Regnskogen I Amazonas. Hvorfor visker du? Oi!
4: Kjør en Mustang på Nürnbergring I Tyskland! Ja!
5: Lyd effektivt. Budskapet ditt forsterkes med radioreklame på Radio Kos. Og vi vet det virker. Til og med du hører på akkurat nå.
6: Og vil du vite mer? Send en mail til reklame@radiokos.no.
7: Hei, Fred her fra OGR. Vi et lokalt regnjøringsfirma som vasker både ute og inne. Har du næringsbygg? Borettslag eller sameie som trenger vask? Ja, dette kan vi lett vaske fra bakkenivå opp til 5 etasjer. Fuktig klima, det fører til at de fleste hus og fasader får grønske, alge, svartesopp og mose. Vi vasker dette vekk på en effektiv og skånsom måte. Dette kalles softwash. Du får tag I oss på telefon 47 61 32 52, eller du kan gå inn på orstadgr.no. OGR, vi leverer renhold ute og inne til fornuftige priser.

Det er Tone til P2 Band nu, det er jo Marien, min bedste ven, en herlig, flott, nylig, god låt. Det. Da begynner vi å nærme oss 10 minutter over hele timen allerede, tiden den flyr. Vi skal få med oss The Beatles, og Marien, with a little help from my friends, er titlen på låten.

Hallo, Christian Våge, Lua Turistheim. Lura Turistheim har selskapscatering til enhver anledning, fra dåp i den ene enden til minnestund i den andre, og alle de gode festene imellom. Vi leverer til firmafesten, alle de store dagene og alle de andre arrangementer som fortjener skikkelig gode mat. Nå har vi til og med begynt med tapas. Den kaller vi Lura Tapas. Lag fra bånd av sånn som alt annet. Det er den beste tapas du kan få. Har du ikke smakt Lura Tapas, så har du ikke smakt tapas. Lura Turistheim. Vi kan catering. Du finner oss på Lura og Sola.

til Torleifs med melodien «Jeg minst ennå de ordene». Og da var det Andy Tillmann her som har sleppet det. Cheryl Moana Marie. Noe sånt heter melodien.

Da skal vi lytte til guttemannen Henke når han var liten og når han var store. Melodien heter All My Love, Long To You. Her synger han på engelsk.

Så skal man ta turen til Canada, til den fransktalende kanadiske delen, nemlig Quebec. Og der har jeg plukket ut en sanger og låtskriver som heter Bobby Bassini. Han har en spesiell nydelig stemme, og melodien Cherries Our Love.

Ja, det var en nydelig melodi av Bobby Bersini. Men nå skal vi over til et svensk dans-rockband fra Malmö, The Pendletons, og melodien jeg har plukket ut Johnny Reinders.

Så skal vi over til Sverige, og der har jeg plukket ut et danseband fra Skåne som startet opp I 2000, nemlig Donés. Og her kommer de med melodien Stora sterka menn.

0: Toyota Sør-Vest har ikke bare nye biler. De har flotte nyere bruktbiler. Ja, akkurat så nye. Både på Forus, Marie Ro og Bryne. Opp til 10 års bruktbilgaranti. Finner du ikke mange plasser, men vi har det. Du kjører ut ifra oss med en trygghet og en god, driftsikker bil i mange år. Kan det bli bedre? Toyota Sør-Vest bruktbil på Forus, Marie Ro og Bryne.
1: Når du får anbefalt en rørlegger, er det flere ting du bør spørre om. Kommer de når de sier de skal komme? Får du snakke med noen som har greier på faget hvis du ringer?
2: Ja, hallo?
1: Har de døgnvakt hvis uheldet først er ute?
3: Å nei!
1: Har de den erfaringen som trengs?
3: Ja,
4: dette fikser vi.
1: Blir du anbefalt Midbø, kan du ta det helt med ro. Midbø-standarden dekker alle disse feltene og litt til.
5: Vi har hjulpet regionen i over 50 år.
1: Og du kjenner helt sikkert noen som vil anbefale oss.
5: Ring Midbø på 51 82 72 80 og snakk med en fagmann.
1: Vi svarer innen 30 sekunder, uansett når du ringer.
6: Dette er Radio Kos.
0: Er du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med Vipps nummer 50 85 41.

0: Du, Tom!
1: Ja.
0: Kom hit litt!
1: Ja,
0: kom. Vet du hva? Jeg kan ta deg jorda rundt, ja, på 20 sekunder. Hvor vil du dra?
2: Times Square, New York!
3: Regnskogen I Amazonas. Hvorfor visker du? Oi!
4: Kjør en Mustang på Nürnberg Ring I Tyskland!
5: Lyd effektivt. Budskapet ditt forsterkes med radioreklame på Radio Kos. Og vi vet det virker. Til og med du hører på akkurat nå.
6: Og vil du vite mer? Send en mail til reklame@radiokos.no.
7: Hei, Fred her fra OGR. Vi et lokalt rengjøringsfirma som vasker både ute og inne. Skal du selge boligen din, så kan det være smart å vaske boligen utvendig. Dette kan øke prisen på salget. Fuktig klima, det fører til at de fleste hus og fasader får grønske, alge, svartesopp og måse. Vi vasker dette vekk på en effektiv og skånsom måte. Dette kalles softwash. Du får tag I oss på telefon 47 61 32 52, eller du kan gå inn på orstadgr.no. OGR, vi leverer renhold ute og inne til fornuftige priser.

Det var Tammy Wynette, Forever Yours. For alltid din. Og det vil jeg være hele livet. Jeg vil være sammen med deg. Jeg vil ta vare på deg. Men jeg vil alltid være din. Og jeg ber deg om å bekrefte at du også er min. Så kommer Perry Como her nå med Magic Moments.

Stevie Wonder det med I Just Called to Say I Love You. Jeg bare ringer for å fortelle deg at jeg elsker deg. Det er ingen store hendelser som står føre. Det er ingen, ikke noe jul, ikke noe nyttår, ikke noe sånt. Jeg skal bare fortelle deg at jeg elsker deg. Så kommer det en tyske nå som jeg har valgt ut. Det er Adam & Eve med Wenn die Sonne erwacht in den Bergen.

Ja, det er mange som har denne. Send me the pillow that you dream on. Men dette var med John Tillitson. Ganske fine version, synes jeg. Og du må sende meg den pudo som du drømmer om, sånn at jeg også kan drømme om. Drømme på den jeg også. Loretta Lynn kommer nå. Secret Love.

Martino det. You're the love of my life. Du er mitt livs kjærlighet. Og når jeg holder rundt deg, så er det rene magien. Jeg går elektrisk stød gjennom meg. Så kommer Brenda Lee her med Fool Number One.

var Brenda Lee, Fool Number One, Tosk nummer 1. Hvor mange utenom meg har du lurt sånn som du lurte meg? Jeg vet ikke, men hvor mange det kanskje jeg den største tosken av de alle. Jim Reeves kommer nå med Snowflake.

0: Når du får anbefalt en rørlegger, er det flere ting du bør spørre om. Kommer de når de sier de skal komme? Får du snakke med noen som har greier på faget hvis du ringer?
1: Ja, hallo?
0: Har de døgnvakt hvis uheldet først er ute?
2: Oh, nei!
0: Har de den erfaringen som trengs?
2: Ja,
3: dette fikser vi.
0: Blir du anbefalt Midbø, kan du ta det helt med ro. Midbø-standarden dekker alle disse feltene og litt til.
4: Vi har hjulpet regionen i over 50 år.
0: Og du kjenner helt sikkert noen som vil anbefale oss.
4: Ring Midbø på 51 82 72 80 og snakk med en fagmann.
0: Vi svarer innen 30 sekunder, uansett når du ringer.
5: Dette er Radio Kos. Er du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med Vipps nummer 50 85 41.

0: Girl, in time, honey, you're gonna pay. And it's surprising just how time slips away. Lord, ain't it funny just how time slips away.
1: Du, Tom!
2: Ja.
1: Kom hit litt!
2: Ja, kom.
1: Vet du hva? Jeg kan ta deg jorda rundt, ja, på 20 sekunder. Hvor vil du dra?
3: Times Square, New York!
4: Regnskogen I Amazonas. Hvorfor visker du? Oi!
5: Kjør en Mustang på Nürnbergring I Tyskland!
6: Lyd effektivt. Budskapet ditt forsterkes med radioreklame på Radio Kos. Og vi vet det virker. Til og med du hører på akkurat nå.
7: Og vil du vite mer? Send en mail til reklame@radiokos.no.
8: Hallo, Christian Åge, Lura Turistheim. Lura Turistheim har selskapscatering til enhver anledning. Fra dåp I den ene enden til minnestund I den andre. Og alle de gode festene imellom. Vi leverer til firmafesten, alle de store dagene og alle de andre arrangementene som fortjener skikkelig gode mat. Nå har vi til og med begynt med tapas. Den kaller vi Lura Tapas. Lag fra bånd av sånn som alt annet. Det den beste tapas du kan få. Har du ikke smakt Lura Tapas, så har du ikke smakt tapas. Lura Turistheim. Vi kan catering. Du finner oss på Lura og Sola.

0: Ja. Jeg forstår ikke, den kan bli nummer en. Altså.
1: Nei, ikke jeg heller. Jeg er enig, men sånn, historien sier dette her, ja, ja. Så. Vi skal gå videre, da flytter vi oss fra Amerika til England, og til ungkarene.
0: Ja, The Bachelors.
1: The Bachelors, ja. De hadde jo en del hit, vi spilte ei for ikke så mange programmer siden, og vi skal spille ei i dag også, den kom ut i 1964, og hette Diane. Den ble nummer 1 i England, den, og nummer 3 i USA.
0: Ja vel, det ikke Diana altså.
1: Nei, det på Lanka.
0: Ja.
1: Ja. Bachelors fra Irland.
0: Åja.
1: Oh, ja. Og startet opp i 1957, og de holder på ennå. Så da hører vi på Diana. Nei, Diane heter det, med E på slutten.
0: Ja.

0: egentlig ikke noe for oss da, men man må ta det med, det hører til historien.
1: Ja, det, jeg husker den.
0: Ja.
1: Men neste, det er min stil.
0: Neste er din stil, ja. Da snakker man om Rolling Stones fra London, som startet i 1962 og holder på ennå.
1: Ja. Ja, det er jo bare tre mann nå igjen.
0: Ja,
1: nei, det er bare to mann når vi er opprinnelige.
0: Opprinnelige er det bare to mann, ja. Det er jo Keith Richards og Mick Jagger.
1: Ja, det var det i hoved.
0: Han gitaristen, han kom vel inn etter han Brian Jones, han dør jo, han ikke det?
1: Ja, jo. Så han var med lenge, han også.
0: Ja, han var med lenge, ja. Absolutt. Han... dotteren min traff han på Kanarieøyene.
1: Ja, det?
0: Ja, ja, for jeg drøste med han hele stund.
1: Oh, ja.
0: Og skikkelig tok bilder og greier.
1: Ja.
0: Walk in the Dog, som jeg skal spille, den kom ut i 1964, den.
1: Ja, var ikke noen plystring på den?
0: Det var plystring, ja. De hadde ikke originalen, det var en som hette Rufus Thomas, som hadde den året før. Men da hører vi, han ble ikke noe spesielt populær med han. Men det er faktisk en av de få sangene som det er litt flere stemmer på. Både Keith Richards og Brian Jones synger, er med og synger på han. Ja. Og han... nei, det var... nå foregriper jeg begivenhetens gang. Jeg skulle si, det jeg skulle fortelle, du husker den andre vi spilte, så heter Little by Little.
1: Ja.
0: Det var ikke bare Rolling Stones i studio. Det var altså Graham Nash med og sang. Han er fra Hollis. Gene Pitney var med og sang. Og Phil Spector var med og spilte. Han, ja, du vet hva han er.
1: Han så døde i 2019.
0: Ja, stemmer det.
1: Og fikk jo sånn corona.
0: Ja.
1: Men det var så feil slutten.
0: Ja. Da tar vi Walk in the Dog.

0: 10 år før den her, Anna, så kom Fats Domino ut med en hit. Han hadde jo mange hitter.
1: I 53?
0: 1953, ja.
1: Var det så tidlig?
0: Ja. Going to the River. Den ble nummer 2 i England og nummer 30 i USA. Han, jeg leste litt, men han var jo aktiv fra 1942, han. Så han hadde holdt på. Ja, han er født i de 28, Fats Domino, ja.
1: Det er for 20 år siden.
0: Det er for, ja, det er 6 år siden, 2017. Ja. Og han hadde 8 unger, det visste jeg ikke.
1: Med samme kone, vel?
0: Det vet jeg ikke. Nei. Jeg så ikke på det. Men vi går en tur ned til elva med Fats Domino, Going to the River.

0: Ja, galen kjærlighet.
1: Ja.
0: Ja. Så hopp med til, til
1: New York.
0: Til New York, ja. Neil Sedaka.
1: Jeg blander de to av og til.
0: Gjør du det?
1: Ja.
0: Paul Anka og Neil Sedaka?
1: Ja.
0: De er jo to vitt forskjellige.
1: Ja, det er det, men jeg er oppvant til det New York og Canada.
0: Ja. Stairway to Heaven kom ut i 1960 den. Det er ja, tidlig.
1: Ja.
0: Nummer 8 i Amerika og nummer 9, nei, nummer 9 i Amerika og nummer 8 i England.
1: Mm-hmm.
0: Neil Sedaka, han ble født det herrens år 1934 og var aktiv fra 1957.
1: Han lever ennå.
0: Han lever beste velgående og spiller konserter ennå.
1: Ja,
0: ja.
1: Han er god på piano.
0: Han er god på piano. Han har jo sånn damestemme, egentlig. Han har en veldig sånn høy, lyse stemme.
1: Ja, ja.
0: Ja. Og så synger han jo som regel, i hvert fall i gamle dager, så synger han jo tostemt med seg selv.
1: Mm.
0: Og da blir det ganske tett og godt.
1: Ja.
0: Ja. Da spiller vi Stairway to Heaven, og håper vi får gå den også en gang med og Leif.
1: Det er ikke noe å sette det, det er bare illusion.
0: Hei!
1: Vi er inne på sofaen.

0: Så har jeg tog med Tom Jones Life.
1: Ja, det er ikke heller min favoritt, Dormen.
0: Nei, men han god å synge.
1: Funny, familiar, forgotten feelings.
0: Ja. Den kom ut i 1967, den.
1: Ja, så sent.
0: Ja. Vi holder jo på til 1979 med disse her andre programmene, ja. Så han er godt inn forbi
1: ja,
0: der.
1: Ja, det
0: er
1: det.
0: Ja. Den er jo fra albumet tatt ut, en single som ble sluppet fra albumet Green Green Grass of Home, og den gjorde han jo enorm suksess med.
1: Ja.
0: Jeg tror vi bare spiller han. Han kom, jeg vet ikke hva listetopp han hadde da, men...
1: Det valste det,
0: eller? Ikke sikker.
1: Nei.
0: Men han begynner jo å bli gammel, han er også født i 1940, han. Men ja. Han holder på ennå, han også. Men, jeg vet at legen hans sa det at sånn som du synger, så vil ikke du ha stemme om 10 år.
1: Mm-hmm.
0: Han tok feil, kan du si, han legen. Ja. Skal vi se, det var han. Nå ser vi den i gang.
1: Ja.

Neste mann, han trenger ikke noe, noe, hva kan man si? Og så, det ingenting å si om han, alle vet alt. Mørlegert snakker jeg om. Men jeg fant et album som gitt ut i 1991, som heter 18 Rare Classics, og det var det faktisk en hel del jeg aldri hadde hørt. Jeg trodde jeg hadde hørt alt om Mørlegert, men den gang ei. Jeg fant en som heter Here in Frisco, og den låter sånn.

Så ska man ha gode gamle Buck Owens album The Complete Capitol Singles 1971-1975, kom ut i 1973, tror jeg. Og der den kjekke titel minner meg om et annet program jeg med i. The Good Old Days heter sangen. Her kommer han.

Vernon Oxford var aktiv fra 1966 til 1982. Da pensjonerte han seg. Det er jo ikke så mange av disse artisterne som pensjonerer seg, de holder på til de går bort omtrent. Men han her gjorde det, og han døde i 2023, så han var pensjonist en stund han. Han kommer fra Nashville, Tennessee. Nei, det gjør han ikke, han kom fra Arkansas. Han døde i Nashville, Tennessee. Albumet By Public Demand kom ut i 1975, og jeg skal spille I Wish You Would Leave Me Alone.

Så skal vi ta en tur til Wien i Østerrike. Der har vi en rock'n'roller. Han har opptrådt også i lag med Jerry Lee Lewis og Chuck Berry og Fat Domino. Det er nemlig Andy Lee Lang. Og her kommer han med melodien I Heard You Knocking.

Så skal vi til USA igjen. Og der er det en amerikansk countrydama som heter Michelle Sheets. Men hun tok da artistnavnet Danny Late. Hun skulle en tur til Florida, til Disney World på audition. Men så endte hun opp i Nashville i Tennessee, og da var det ikke lenge før platene kom. Og her kom hun med melodien All Lonesome.

Ja, da har vi kommet til slutten på denne musikktimen I Radio Kos. Jeg håper dere har kost dere med den musikken jeg har plukket ut. Men jeg vil avslutte og takke for meg med et countryband fra Nordland som etablerte seg I 2006, nemlig Fax. Og melodien jeg har plukket ut Heimover. Da ønsker dere ha det bra og på gjenhør.

Det var romantikaste. Kanskje var det litt mye dunk-dunk I denne her, men jeg synes melodien var grei, så jeg valgte å ta den med. Romantikast med Paradiso d'amore con te. Kjærlighetsparadis sammen med deg, noe sånt, tenker jeg. Så har jeg funnet hans I hinterserier. Du bist mein ein und alles.

Jeg var mer av keiserdømme, en libes vår. Et kjærligt ord. Fortell meg av og til et kjærligt ord. Ta meg av og til i dine armer, og fortell meg også av og til at du er alt. Jeg er alt for deg. Neste jeg har nå, det Ronny med Kleine Annabelle.

Det var Ronny det med kleine Annabelle. Lille Annabelle, du må ikke være trist, du har ingen grund til det. Om dagen skinner solen for deg, om natten så lyser stjernene for deg. Og jeg for deg og med deg alltid. Så ligger Mireille Mathieu klar her med Nord Duo.

kan ikke hjelpe det, men når jeg hører all den flotte tyske musikken, blir jeg glad til sinns. Dette var Mireille Mathieu med Når du, bare du, og du alene skal være med meg, alltid. Så har jeg funnet Freddie Quinn her med Du must alles vergessen. Ja, ja, ja.

Angela Riedel det med «Nå glücklich mit dir», «Bare lykkelige sammen med deg». Og da ligger Amigos klar her nå med «Kom, tans mit mir».

amigo-stemme. Kom, tans mitt mer. Kom og dans med meg. Hele sommeren. Du har tent den ild som brenner i meg. Så har jeg funnet Nana Muscuri. Lider de liebe, schreibt.

Der Mann an einem Skoridem, Lieder, die de Liebe schreibt, Melodier, som kjærligheten skriver. Det ikke store, flotte symfonier, det enkle melodier som alle forstår. Og jeg har et ønske til deg, skriv en kjærlighetsmelodi til meg. Så ligger Alpen Trio Tirol klar her med Nimm mein Herz.

Det var Monica Martin det. Kom, sett mein Herz in Flammen. Kom og sett hjertet mitt I flammer. Kom I kveld, du vet hvordan du skal gjøre det. Neste som ligger klar nå, det Kastelroth og Spatzen med Das erste Gebot ist die Liebe.

Ja, Kastelroter Spatzendämme, das erste Gebot ist die Liebe. Det første budet er kjærligheten, og hva ville verden være uten kjærlighet? Da, kjære folk, da blir det siste melodi som kommer nå. Og da må jeg takke for meg, takke for at dere har hørt på meg, og så avslutter jeg i dag med Gitti og Erika, Silver Star. Takk for i dag, og ha det bra.

velkommen til en musikktime på Radio Kos. Jeg åpner med Leif Blomst. Klokken som, og skal videre her, men kan du ikke vite? Hello, darling, til oss her. Koser jeg da den timen sammen med meg på Radio Kos.

0: Hei, Fred her fra OGR. Med et lokalt regningsfirma som vasker både ute og inne. Skal du selge boligen din, så kan det være smart å vaske boligen utvendigt. Dette kan øke prisen på salget. Fuktig klima, det fører til at de fleste hus og fasader får grønske, alge, svartesopp og måse. Vi vasker dette vekk på en effektiv og skånsom måte. Dette kalles softwash. Du får tag i oss på telefon 47 61 32 52, eller du kan gå inn på orstadgr.no. OGR, vi leverer renhold ute og inne til fornuftige priser.
1: Du, Tom!
2: Ja.
1: Kom hit litt!
2: Ja, kom.
1: Vet du hva? Jeg kan ta deg jorda rundt, ja, på 20 sekunder. Hvor vil du dra?
3: Times Square, New York!
4: Regnskogen i Amazonas. Hvorfor visker du? Oi!
5: Kjør en Mustang på Nürnbergring i Tyskland!
6: Lyd effektivt. Budskapet ditt forsterkes med radioreklame på Radio Kos. Og vi vet det virker. Til og med du hører på akkurat nå.
7: Og vil du vite mer? Send en mail til reklame@radiokos.no.

0: Sendingen leveres i samarbeid med Talfang.
1: Er du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med Vipps nummer 50 85 41.

Hallo, Kristian Åge, Lura Turistheim. Lura Turistheim har selskapscatering til enhver anledning, fra dåp i den ene enden til minnestund i den andre, og alle de gode festene imellom. Vi leverer til firmafesten, alle de store dagene og alle de andre arrangementene som fortjener skikkelig gode mat. Nå har vi til og med begynt med tapas. Den kaller vi Lura Tapas. Lag fra bånd av sånn som alt annet. Det er den beste tapas du kan få. Har du ikke smakt Lura Tapas, så har du ikke smakt tapas. Lura Turistheim. Vi kan catering. Du finner oss på Lura og Sola.